شهد بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت انا بكبر

سؤال بس، هي المسلسلات دي اصبحت نوستالجيك يعني؟ دي ده مسلسل قديم قوي، ممكن جنزي ما بقاش عارفه، ما اعتقدش. احمد مالك يمثل فيه، احنا هنا ولا ايه؟ ولا انا يعني عشان بس افهم اللي احنا فيه.

طيب عمرو اكيد بيقول افهمك انا عمال بتنطط من مكان لمكان فبقفل وافتح فمش عارف احنا فين ولا ايه اللي بي... لا لازم انت مش عارف انت في انهي قناه كده يا عمرو، فهمت قفشت بقى قوي مش بتكلم فيه غير اللي انت بتتكلم فيه. خلود عايز تسمع حاجه لشيرين، احنا سمعنا شيرين الساعه اللي فاتت، بس ممكن تقولي لي تحبي اشغلك ايه لشيرين؟ قولي لي كده، وقديم ولا جديد بعد ما نسمع عم بهاء.

بص يا قضى، انا الشخص اللي ممكن اقعد اشرب معاه كوبايه قهوه صديق من بتوع زمان اللي هيسمعني وانا بتكلم معاه ومش هيقعد كل شويه قاطعني. والله وجهه نظر تحترم. طب انا عايز اخش معاكم في موضوع تاني، قربنا على الساعه التانيه، بدنا نتكلم على القهوه وعلى المزيكا وعلى الحاجات. ففي دراسه كده اتعملت ان المزيكا اللي هو نوع مزيكا بتسمعه او شخص قاعد معاه ده بيغير طعم الاكل. ده تفتكروا دي حاجه ممكن تحصل معاكم؟